Ef am na tutu tatu lista la faman mole. Ai alo fa yamato wala mai. La lisital. Le wanga ku farmo kamu simisi ka pokala me kalo ko le fa mauni me ka kolesikar.